0: e ka bo pada
1: ibere mi re se ibi
0: dingi o kale ngbo yi
1: so se
0: ni
1: adan
0: ikanni alalu barika diamond 8.7 fm ni le lori pelu omo yin ore yin ololufe yin olari waju